0: Adjai, timo kolmalo vihto minuhta bodjalla kuhtaa. Jo programma ei vahko beivi timo kietan jo kolmaan ja passin timo kolmaan. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobila appas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej oddas i mannhaga gittabärjhaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietan jo kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuasmin sadde. Togamna min mobilappas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahtso samer.

0: nyheter. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till postnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uusa. Tappe kuule mei min FM-saddagei, oddasi mannohaga gitaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag

0: Examradio.
1: Da la Examradio webba kanala, da pe min sadda kul story ora stahpa usa. Da pe gula mei min FM sadda gei odda si manno haga gita bergi haga raggiai. Dimo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi dimo giejan ja kolman ja passin dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min saadde. Togamna min mobila appas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
1: Dala Samradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM sadda gej, odda si manno haga gitta bergi haga radjai. Dimo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi, dimo giejan ja kolman ja passin dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobila appas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
1: Dala Samradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM sadda gej, odda si manno haga gitta bergi haga radjai. Dimo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi, dimo giejan ja kolman ja passin dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobila appas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
1: Dala Samradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa usa. Tappe gula mig min FM sadda gej, odda si manno haga gitta bergi haga radjai. Dimo kolmalo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi, dimo giejan ja kolman ja passin dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja huadjo pushtiroi ja da huadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Togamna min mobila appas voi webbasittu Sveriges Radio tjukkis SE vinjusahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser.

0: tadjai. Diimo kolmalo vihto minuhta vodjalla kuhta. Jo programmei vahko beivi diimo giedjan jo kolman ja passin diimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjai. Diimo kolmalo vihto minuhta bodjala kuhta. Jo programmei vahko beivi, diimo giedjan jo kolman, jo passin diimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohiedja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuasmin sadde. Då gamla min mobilappas voi webbasitu Sveriges Radio Tjukkis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittaberjohaga.

0: måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannu haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto min uhto bodjela kuhto. Ju programmei vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannu haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto min uhto bodjela kuhto. Ju programmei vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa uso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannu haga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmolo vihto min uhto bodjela kuhto. Ju programmei vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuas min sadda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetssändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndag.

0: vardagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sardekulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sardagej, odda sig mannohaga gittabärjohaga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta bodjel kuhta. Jo programma i vahkobejvi, Timo Gietjan, jo kolman, jo passin, Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio.

0: Jagradjai, Timo kolmalo vihta minuhta badjala kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Gietan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin saadde. Togamna min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
0: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori orastahpa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, oddasi mannohaga gittabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta badjala kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin sadde. Togamna min mobilappas voi webbasito Sveriges Radio tjukkis SE Vinjusahto Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndag.

0: Söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-sarda gej, odda si mannohaga gittaberg och haga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, Timo giedjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hiedja huadjo pushtiroi, jota huadjo takavire tiehti kuas min sarda. Då gamla min mobilapp och vår webbsito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyheter.

0: www.sameradio.se/sameradio.
1: Da la Sameradio webba kanala, tappe min sadda kulstori ora stappa usa. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si man och haga gitta berg och haga radjaj. Dimo kolmolo vihto min uhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, dimo giedjan, jo kolman, jo passin, dimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmo hieja wadjo pushtiroi, ja da wadjo takka vire tiehti kuas min sadde. Då gamla min mobilapp och svoj webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahtso Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Dala Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stappa usa. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si man och haga gitta berg och haga radjaj. Dimo kolmolo vihto min uhto bodjela kuhto. Jo programma i vahko beivi, dimo giedjan, jo kolman, jo passin, dimo kolman. Vietsas

0: 5 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbosito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda si mannohaga gittaberjohaga radjaj. Timo kolmolo vihta minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsas

0: Veivi Timo Gietan ja Kolman ja Passin Timo Kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pushtiroi ja da huadzo takavire tiehte kuasmin saadde. Togamna min mobiilappas vai webbasittu Sveriges Radio tjokis SE Vinjusahtso Samradion.
1: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/samradio.
0: Tahle Same Radio webbakanala, tappe min sadda kulstori oras tappa huso. Tappe gula mig min FM-sadda gej, odda si mannohaga gittabärjohaga radjai. Timo kolmalo vihta minuhta badjale kuhta. Jo programma i vahko beivi Timo Gietan ja Kolman ja Passin Timo Kolman. Vietsa Sveriges Radio app.

0: måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mei min FM sardagei oddasi mannohaga gitaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin sarda. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjus Ahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sarda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mei min FM sardagei oddasi mannohaga gitaberjohaga radjai. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma ei vahko beivi Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja inmohietja huadjo pushtiroi ja da huadjo takavire tiehti kuasmin sardagei.

0: måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sig mannohaga gittaberghaga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietja huadjo pushtiroi, jota huadjo takka viret jehti kuas min sadde. Då gamla min mobilappas var webbasito Sveriges Radio Tjockis SE Vinjusahto Samradion.
0: Det här är Samradions webbkanal. Det är här vi sänder vid större nyhetshändelser. Och det är även här du hör våra FM-sändningar med nyheter 6.35 måndag till fredag och program vardagar klockan 7 och klockan 15 samt söndagar klockan 15. Ladda ner vår app Sveriges Radio och tacka ja till pushnotiser så får du veta direkt när vi sänder. Vi finns i mobilen eller på sverigesradio.se/sameradio.
1: Tahle Sameradio webbakanala, tappe min sadda kulstori ora stahpa huso. Tappe gula mig min FM-saddagej, odda sig mannohaga gittaberghaga radjaj. Timo kolmalo vihto minuhta bodjela kuhta. Jo programma i vahko beivi, Timo Gietjan ja kolman ja passin Timo kolman. Vietsa Sveriges Radio.